0: 欢迎回到文广中文台，接下来由你有慕涵所录制的马来文方程式，一起来学习的是 Berihal Gebala。
1: Bahasa Melayu, Bahasa Rasmi Negara Brunei Darussalam. 马来文是我国文莱的官方语言。身为文莱公民，学习马来文是我们的义务，更是我们的责任。所以，如果想要说好马来文，就请跟着资深马来文老师 Cikgu Karen 一起来认识优美的马来文词汇、马来文语法以及有趣的马来俗语。各位听众朋友，大家好，我是慕涵。欢迎收听马来文方程式 Marilah kita belajar bahasa Melayu bersama-sama.
2: Salam sejahtera, 各位听众大家好，我是 Cikgu Karen, saya Cikgu Karen。
1: 当我们提到 Gebala 头这个词时，首先想到的当然就是人体或者是动物从颈部以上的部分，也就是头。
2: Apabila menyebut perkataan Gebala,Perkara pertama yang terlintas dalam fikiran kita sudah tentulah bahagian tubuh manusia atau haiwan dari paras leher ke atas. Contoh ayat, kepala Amirul sakit kerana terhantuk pintu.
1: 比如说 Amirul 因为敲到门头很痛。
2: Terhantuk, 敲到或者是撞到。Walau bagaimanapun,Perkataan ini sebenarnya mempunyai cakupan makna yang jauh lebih luas dan berbeza mengikut konteks penggunaannya.
1: 不过听众朋友你知道吗，在马来文中 Gebala 的含义其实啊远远不止头部这么简单。根据不同的语境，它可以代表领导者、物体的前端、思想，甚至是还能够表示人数呢。今天的马来文方程式，我们就一起来认识 Gebala 的各种用法，看看这个看似普通的词汇

0: 究竟蕴含着多少丰富的意义。
1: Yang pertama, kepala sebagai anggota badan, bahagian tubuh badan manusia yang paling atas tempat tumbuhnya rambut.
0: 首先 kepala 指的是人体最高的部位，也就是头发生长的地方。
1: Contoh ayat, ayah Amirul menggaru kepalanya yang ditumbuhi uban itu.
0: Amirul 的爸爸抓了抓那长满白发的头。
1: Menggaru, M-E-N-G-G-A-R-U, menggaru, 抓。Uban, U-B-A-N, rambut yang sudah putih atau mulai menjadi putih, 白发。Yang kedua, ketua atau pemimpin. 除了指头部之外 ,kepala 也可以表示领导者或者是负责人。Contoh ayat, banyak kepala negara yang hadir dalam mesyuarat itu.
0: 许多国家元首出席了那场会议。
1: Kepala negara 指的是国家领袖或者是元首。那么听众朋友们，其实 kepala negara 也是一个 simpulan bahasa. Mesyuarat, M-E-S-Y-U-A-R-A-T, mesyuarat, 会议。Yang ketiga,Bahagian yang pelbagai bentuk pada permulaan atau hujung sesuatu.
0: 在马来文里，许多物品最前面或最顶端的部分也称为 kepala。
1: 打个比方 ，kepala tali pinggang， 皮带扣 ；kepala tongkat， 拐杖头或者是拐杖把手 ；kepala pipe， 水龙头 ；kepala katil， 床头。Kepala kereta api, 火车头。
0: 由此可见 ，kepala 不一定指人的头，也可以表示物体最重要或者是最前面的部分。
1: Yang keempat, kepala sebagai fikiran, yaitu otak, akal atau fikiran.
0: Kepala 有时候也代表着人的脑海、思想或想法。
1: Contoh.Amira selalu tergambar wajah emak dan ayahnya dalam kepalanya.
0: Amira 脑海里总是浮现父母的模样。
1: 在这个句子里呢 ，kepala 指的不是头部，而是他的脑海。Yang kelima, kepala sebagai bilangan orang. Orang digunakan dalam perhitungan atau perkiraan.
0: 在计算人数时。Kepala 也可以作为量词使用。
1: Harga buffet di restoran itu ialah $10 setiap satu kepala.
0: 那家餐厅的自助餐每人十文币。
1: 在这个句子里呢 ，kepala 是量词。Buffet, B-U-F-E-T, hidangan pelbagai jenis makanan dan minuman biasanya dihidangkan di atas meja secara layan diri.Untuk dinikmati oleh tetamu. 自助餐 Dalam bahasa Inggris, ejaan buffet ialah B-U-F-F-E-T. Tetapi dalam bahasa Melayu, ejaannya kurang satu F. Tahukah Auda bahawa kepala dalam bahasa Melayu Brunei disebut kapala? K-E-P-A-L-A, kapala.
0: 在文莱马来文中 kapala 通常读作Kapala， 我们就请这个 Karen 跟我们分享一些常见的特色词汇。
1: Yang pertama, kapala rumah. Kapala rumah merupakan perambahan Brunei yang bermaksud ketua keluarga di dalam rumah.
0: Kapala rumah 指的是一家之主，家庭的负责人。
1: Contoh ayat, sebagai kapala rumah, ia mesti pandai menjaga kebajikan anak bini.
0: 作为一家之主，他必须懂得照顾妻儿的福祉。
1: Kebajikan, K-E-B-A-J-I-K-A-N, kebajikan, 福利或福祉。Anak bini, A-N-I-K-B-I-N-I, anak bini, 妻儿。和大家分享另一个 perambahan Brunei, Kapala Kudi, K-U-D-I 呀 ,Kudi. Kapala Kudi bermaksud,perempuan yang terbaik dan tercantik dalam kumpulannya.
0: Kapala kudi 指一个群体中最优秀、最漂亮的女子。
1: Sidayang Ani memang kapala kudi di kampung kami.